du kat katu suuf, moom la olof di wax max, daabatul ardi moom la olof di wax max olof. Kii di ko wax al aradatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne Daouda faatu Suleyman. Max ga taakule min si atafu dafa lekk dokk ba, mi ngàbb benn dokk, max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng, junney romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génne aduna ak léegi kenn xamul kali mat nam at, waaye lépp ñu ngi koy rombi léggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne dangaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo di leen bett, wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatul. Wolof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki, waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na falamma qarra ba mu daanu moom Suleyman, te bayyanatil jinnu leer na jinne yi ne leen an ne leen law kaanu yaclamuuna alxayba su fekkoon nekkoon nañ di xam kumpa, maa labithuu duñu sax fil azaabil muhiin ca mbugal gu doye diga. Su ñu xamul kumpa moos ñi buwoon nañ bu yàgg. Mufassiroon yi ñu ne kaanatil jinn taquul insu kot kaanatil insu taquul innal jinna yaclamuuna alxayba allazi yakunu fi lmustaqbal fawqa'a Suleyman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw. Jinne yi ni ñi nañ daan wax xam nañu xaybu. Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba, ba mu fa taxawee mu daldi fay faatu nekk fa at. Jinne yi di liggéey te yëgu ñu ne faatu na. Ba mu max ga lekk dokk Suleyman ba mu daanu, ñu door a yëg ne faatu na. Ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa, kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii. Kon Suleyman fii la mujj, nii la yàlla def ak moom, nii la def ak jinne yi, di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la, fees dell ak njàng. Di suñu borom tabaraka wa taala nettalee Daoud ak Suleyman, mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi, jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel, surtout sabay aaya fukk ak juróom. Laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la, yàlla kenn la. Aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala, ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla, ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet, ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw. Loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu qawmu saba. Ba ñu weddee xéwlu yàlla, yàlla dafa rappal seen nguur ga, tasaare seen xalaat ya déggootuñu, tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq, mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya. Nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite, wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche. Ñaari tool kon, tool bi féeti nii, tool bi féeti nii. Tool ya nag dara mankiwu ca, mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooyee. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg.